0: ti o ti fe wa yin dire mi to je ko ko fe gbo ohun buruku ta ko ni be o wa bu be bi se ye ye wa to ti e ti le to wa ba ko to mo jade to ra life mi o abi to ra keset mi o abi to ra life keset mi o yin de ila yo olohun ba ibi to ti mu toro ko bo yin jade ko ma se ton re mi o because emi la jela o mo le mi la jela so o mo le mi la jela so o omo je owo ni mi se eyan to ba ti ri re mi si yen ko mo pe owo lo hun ri re mi o agaga o pe mi lo owuro kutukutu mo ko lo gbe phone e o omo pa je lo ba e gbe se because emi la
1: ala se ma de
0: jela o